ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב ואת נביאו עשיו, שפוך עליהם זעמך.